0: بسم الله الرحمن الرحيم dhageystayaasha qayaha qiimaha lahu dhageystayaasha qayaha qiimaha lahu soo dhawaada halkan waa 3 saacad ka afka Soomaaliga oo ilada dhin hayo liban dadka qaar kood waxay naga dhigay waxay naga arki doonaan videoga tooska webi shabeelan soo gali doono ama baa dad baa laga yaba hata inay Facebook ama marka qaar kood ay ka arkaan ee dhageystayaal soo dhawaada liban soo dhawow
1: waa ku mahsantaa xamdi wa idaacad wa ku dhawahay
0: ee soo dhawow liban waxa wali jirta xagga adduunka hadaan u fiirino arintii Mareykanka iyo Iran iyo Israa'il waxaan isku raran yaa wali socota oo arinteedi waliba aynan si dhamaad u dhawayn hata koow ma joogta lale
1: haye
0: marka ee arintaasi mar Donald Trump wuxuu yiri liban arintii way gabagabaysaa waqti yar kadib ay gabagabaysaa haddana waxaa ba misaalaba isku garacayaaba oo waxa ugu weyn ee meesha ka socda liban waxa weeye era Israa'il ayaa waxaad moodaa inayna rabin dagaalkan isoo gabagaboobo marka xaggan Iran iyo Donald Trump Mareykanka ayaa waxay doonayaan heshiis inay galaan wada hadal u socdaan markii wax soo yar dhaweeyaanba doocda waxa kaga furay in Israa'il
1: ba kaga tuureysa
0: praise ha arinta ugu weyn ee hadal la isku hayana waxa weeye Lubnaan oo aan ahayn dalki ama dawladda Lubnaan lagu magacaabo inkastoo awood badan ba in lahayn laysa qolal dhaw Hezbollah oo ba dawladda militaryga dawladda Liban ka xog badan ayaa ayaguna meeshii jooga oo Iran ka amar qaata sida la leeyahay liban aan u dhaka laba ay aha marka dagaal baa u dhaxay marka Hezbollah iyo Israa'il Israa'il mar alla markii marka ay damcaan inay heshiis galaan Mareykanka iyo Iran ayaa waxay leedahay iyaduna waxay duqeyn ba Liban bay duqeyn
1: Lubnaan Liban bay duqeyn
0: waa taaya nugu
1: soo hayay nugu soo hagaagtay hayay waa gart
0: Liban gaas Liban xusuusay waxay ring waxbay xusuusay nimba waxay nin taqaano Liban la dhaho kale ayaa wuxuu yiri qolal dhan oo bari la shaqeynayay unba waxay imoodayaan buri magaciisa inaan Lubnaan Lubnaanis inaan ahay
1: baan u eegay
0: buu yiri waa runta waxay imoodayaan buri inaan Lubnaanis ahay
1: Liban Liban kii wuxuu isku qabtay
0: ma isugeeyeen ba mar dambe uu u sheegay oo ku yiri wuxuu yiri niman kale qolyo xagaasho uu ku lahaayeen mar dambe uu sheegay waxa waran uu mihi nin Soomaali ahay shaqo gumali Lubnaan
1: sax
0: markii dambe baa si kale ii arkay ana especially iyo xagabada awl horniga waxa loo dhaqmayay in Lubnaanis ay inuu yahay
1: magac markay ku dhawaaqayaan Liban ma karaan markay Lubnaan bay ku dhahayaan
0: ku dhahayaan ha marka taas marka weeye marka waxa weeye Israa'il marka Lubnaan bay duqayn oo liba Hezbollah ay xarimays Iran waxay tiri annaga xulufadanada iyo dadka aanu la nahay ma ka tagayno dhil kasto oo lagu galeyno number 1 way ka yihiin arintaas ayaa marka arqaladay weyn ka socota oo ay arduu si imaan laayeen laakiin Liban anigu waxaan dhihi sadaalin anigu sidayda ahaan yaan soo bandhigay arintaas waxay tahay anigu waxaan aaminsanahay waxaan dhanba yaan dhihi waan aaminsanahay laakiin aan aad ugu qanacsanahay in waxaan dhanba iska show inuu yahay laba doorasho soo socota Liban doorasho Israa'il ba soo socota oo bisha 10aad
1: waagaag
0: tii Mareykanka way soo socota oo bisha 10aad tii guud ma aha laakiin doorasho muhiim oo dhan mid term la dhaho madaxweynaha soo Mareykanka markii la doorto si dadku ay fursad u helaan inay adana codkooda ka dhiibtaan inta uusan waqtigiisa dhamaysanin kala baro bar markii la gaaro 4 sano la doortay ayaa doorasho kale dadka waxa la doortaa baarlamaanka congresska la dhaho ayaa iyagana qayb ka mid ah ayaa la doortaa hadii dadku marka aynaan ka helin sida madaxweynuhu marka u socdo iyo kooxdiisu waxay dooran karaan dad kale oo ahayn
1: qoladii
0: ha markaana qoladan waxay keenin karaan madaxweynaha carqaladeyn badan bay ku sameyn karaan 4 sano soo dhiman oo programmadiisu dib u hor istaagi karaan xataa Mareykanka waxa la leeyahay hadii ay aqlabiyad xoog badan helaan kasoo qaad dimuqraadiga oo kale inay Donald Trump impeach gareeyaanba oo ay mid kale xakameeyo waxyaalo badan ay sameeyaan marka arrimo very serious ah ayaa Donald Trump soo ku soo wajahan anoo mar hore marka waxaan dareemay arintum inay ma dhab ahayn in la ramo in la meermeeriyo dagaalka oo dib loo dhigo ilaa laga ilaa doorashooyinka ay ka dhacayaan dhinac uga dhacayaan
1: xamdi adaa ku wataa waxa leeyeen lixdan bari oo waxaanu sameeynay macnaha wax la yiraahdo frozen dagaalkaas inaanu joojino
0: ha
1: waa saa sheegi si waa
0: oo marka waxay hadda lixdan hadii la dhaho waxay ka bilaabanaysaa bisha 7aad
1: la bilood
0: weey bisha 7aad iyo bisha 8-aad dhamaankeeda marka horta Israa'iil teedii iyadu qarkaba loo jooga
1: midada kalena ilaa 30 iyo dhawr joor ayuu wuxuu ku yiri dagaalkan waa joogsanaya
0: marka dagaalkii markuu bilowday uu istaaga bil maalmahaas aan maleeyo 4 maalmood uu socday ha 4 maalmo markuu socday oo hadda 2 bilood ka hor ahayd inta waxaan la lahaa walaashiini xagaasina noqday markaan waxa meesha iga soo baxaysa waxaan inay tahay ugu dambeyn midtermka mareekanka oo November dhacaya bisha 12 inta laga gaarayo in la meermeeriyo oo dadkan wali ba rajal la galiyo dhawrintii way soo dhamaaneysa waan boardkan kaga shidnay Iran way is dhiibtay iyadoon koob joogin bi arrimahaas oo Donald Trump ku hadlay mareekan Iran boardkan kaga shidnay ciidamadoodi cirka waanu baabiinay ciidamadoodii badda waan baabiinay madaxdoodii waan leenay dhaqaalahoodii dhulkan gelinay hadana wuxuu umay waan dagaalamayna meelo maray leeyahay marka waxaan isleeyahay inuu qarintaas la wadaa oo wax la meermeerinayo waxaan kale arintaas sii xoojinaysa arinta hadda aad sheegaysay ee lixdan ka heshiiska la leeyahay lagu heshiiyo in lixdan maalmood dagaalka la joojiyo ugu inuu san heshiisay la socotaa waa memorandum of understanding waxdo macnaheedu waxa weeye in wax bari Soomaalidu aad ugu wareertay bari lahaa magaran Kenya iyo Soomaaliya wax shaqeeyay ee dad badan ku wareereen memorandum of understanding waxa weeye in hadaan wax aan adi isku hayno inaannu u diyaar garowno inaannu wada hadalno waxyaalaha qaar koona aan ka wada hadalno ma aha ugu hada waxa sidii wax lismi lahaayeen yaal ahaan iyo yaan lahaanaynin iyo maxaadisiinaysa iyo maxaan ku siinaynin ma ola ma gaarin kali uun arrimaha inaan ka wada hadalno inaan may wada hadalno horta koob labana arrimaha aan ka wada qodobadaas qodobka aan ka wada hadalno wixii kale dib laga waxay marka arintaa waxa aad marka ugu haboon tahay oo aad loogu dhigi kara inay tahay waqti gadasho iyo aad ugu badan tahay si kastaba ha ahaatee socota hata Iran iyo mar dhaweyd mar arintu yar gacanta ka yar baxday waxay duqeyeen Kuwait iyo Bahrain iyo Imaraad kamiyaba ay duqeyeen dhowr meelood bay duqeyeen iyagana marka arintu marka aad bay u qasan tahay wali aynan u waxaysnayn laakiin se waxa la leeyahay awoodi Iranna sidii hata bariga hore ay ka awood badan tahay balaadhe haddii loo aaminsan yahay inuu China iyo Russia
1: qoloyin kale loo
0: kuleeyay caawin hayaan ha arinta kale Liban ku soo daray inaan ku soo gabeeyo waxa way intaan ku dhiibin arimaha hadda aad loo shaaca laga qad waxa kamid ah oo show Russia laga yahay inuu ka caawiyay dalalka khariijka golfiga aha ama noqoto Kuwait ama noqoto Bahrain ama xataa Saudiga ba meelo waxa ku yaalay baaliri bahaladan radar kala dhaho ee adduunka iyo bariga dhaxo dhanba Mareykanku diyaaradiisa u dhaqaaqadaba ay ka arkaa hayaan bahla casri ah oo waxa lacag bilyan ku baxday iyay waxay Israa'iil baashan Iran burburisay baaliri marka Mareykanku hadda awoodiisi maalinka dagaalka bilaabayay sidii ay ahayd iyo xataa Israa'iil naftigooda say arkayse misaalada lagu soo tuuray wax weyn ba waxa lay ku dhacay hadda waxay ka taagantay baan ugu leeyahay qalabkii difaaca aha ee cirka wali waa joogaa meel kasta oo rabo way geyn karaan laakiin sabariga hore waxa lay hadan ka soo qaadnay hadda Israa'iil oo kale arrimaha si toos ah loo sheegay waxa kamid ah waxa lay yiri markii misaalka Iran ay saa u rido ya islaam markaaba la arkay misaalka in la riday markaas ah hawada inuu galay marka sadan markuu jaha u jeesado ilaa markuu cirku aadi markaas adeena meel kale loo jahayn in intaas oo la soconayo oo marka loo diyaar garoobay hadda warku waxa lagu leeyahay ka soo qaad Israa'iil laga soo qaado waxaan arkayaan in misaalku markuu hawadooda soo galo ubay arkayaan marka ma isku dayeen inay soo ridaan meeshi marka hore ay u diyaar garoobayeen ee la dhahay intaas oo misaal ba soo socoto xagaas ay u soo socdaan arintaas oo dhan waxa la leeyahay way ka baxday meesha way ka baxday marka taana waxa la leeyahay hadda Iran awood aad u xudbad meesaynaysa
1: marka marinka xumus maal dhaha
0: ha
1: oo caqabado badan ay ka tagnaayeen
0: ha
1: marka adduunkan waxa la dhahay macnaha dhibaatooyin badan buu saameyn weyn buu yeelanayaa
0: sax
1: marka mala furaya
0: taana waa ha taasna waxa ay ka mid tahay hadda in laga wada hadlo ay Mareykanku ogolaaday inuu ka hadlo waxa la leeyahay arrimaha lagu celinayo waxa kamid ah Mareykan ma dhahay arinta nuclearka haddadan wax laga hadlay kuma jirto waxa la leeyahay Iran ay ku guuleysatay waxa kamid ah inay tiraahdo anaga diyaar uma nihin haddadan in nuclearka arintan laga hadlo arrimahan kale markii dhinac lagu dhigay mooyeen waxyaalaha aad loogu celinayo waxa kamid ah lacag laga xanibay Iran oo 300 bilyan waxna caaso kala ah oo cunay qabta lacagahoodii laga fariisiyay in la siidaynayo waxa kamid ah baa kanaalkan Hamas in ay Mareykanka uu ka qaado cunay qabtaynta oo macnaheedu xal jiray meesha xidida uu ku sameeyay oo ah ogow laba way isdul saaran Iran iyadu way xidhay markaas ay Mareykanka ka sii dul xiray oo maraakiibta marka Iran saliidoodii wada aan loo ogolayn marka waxa la leeyahay inuu Mareykanka u taa qaadahayo waxa kale idan la sheegaya in Iran loo ogolaanayo ay diyaar u yihiin Mareykanka inay u ogaadaan waxa la dhaho fee ama toll ma aha laakiin waxaan ka bedelayno service maadaama ay meesha ay kala hagaayaan ay dananta fiirinayaan wax kale garaynayaan in loo ogolaado Iran inay maraakiibta meesha marahaya ay adeeg ka qaado adeeg lacageed inay ka qaado taana waxa la weerin aad u weyn weey marka arimahaas ahaa kana waa dhilka kamidiyada
1: marka guusha ay gaareen Mareykanka iyo Israa'il maxaa la soo oran karaa
0: Israa'il horti teedo ka yimid badan marka Israa'il dan gaarid waqta oo in madaxdoodi la laayay in waxyaalo badan laga burburiyay in Mareykan uu la garab taagan yahay oo la daday wax dhig kara Israa'il guul bay u noqon kartaa si markii loo fiiriyo laakiin si qolada ayagu meesha banaann taagan oo Mareykanka weeyay Donald Trump weeyay sabtoo ah markasto hadda dhaw mar marba wuxuu dhiyaa kanaalkii xubus wal furi doona raasi siyaasiinta iyo xataa wariyasha waxay ku dhii oo marka dagaalka bilaabis ugu furnaayay
1: oo furnaayay
0: marka wax kadib inta dagaalka bilowday dhacay maxay faa'iido ku jirtaa maxay taa leedahay waxaan furayaa macnaheedu waa meel furnayd oo inta adiga dartaadi u xirantay ya dadkii marka waxaad ugu balan qaadaysaa oo laga dhigaysaa guulaad
1: ka guulaysan inaan furno
0: hadii marka waraa furayde marka taasna way kamid tahay Libaano arimaha iyadana aadka u socda waxaan yiri bariga ayaan galeynaa waxaan ku jirnaa intaan dhihin waxaan rabaa dadka inaan ku dhaho Libaano dhageystayaasha waxaan ku jirnaa sidaan subuuc hore ba aanu ku jirnaa soo bilownay fundraising ka loo sameeyay 3CR station kan aanu dadku ay naga dhageysanayaan yaa la dhaho 3CR community radio dawladdu ma fangarayso dawladdu lacag ma siiso waxa lacag la ururiyo dadweyna laga ururiyay oo ay kamid tahay programada ka baxa dadka dhageysta sida inaga Soomaaliga kan wuxuu ka tirsan yahay Soomaaliga wuxuu ku jiraa ilaa 30 channel ee 12 luqadood oo kala bedelan ingiriiska ku jiro luqado kale ku jiraan ayaa ka soo baxa marka community-yadaas waxa la dhahaa ka qayb qaata inaga hadaanu qaybteena Soomaaliga waxaana laga rabaa dowrkan inaanu soo ururino target aan loo sameeyay 1800 maalinkii aad u dambeysay talaadadii hore waxaan ilaa 300 baan gaarsiinay dad fiican baa runtii dhowr ruux baa yaa noo soo diray lacag yar yar bixiyay barba 20 bixiyay barba 10 bixiyay barba 15 bixiyay barba 20 bixiyay dhowr ruux baa yaan garahay dadkii lacagaha badan bixiyay waxa kamid aha ninka businessman ka ah Melbourne aadka lagu yaqaan Haaji Mahad Culusow yaa $200 bixiyay $200 buu bixiyay oo balan qaaday
1: oo madaxana
0: oo markastana waligiiba uu sameey jiray
1: saddex meelood laba meelood uu bixiyay
0: iyo bixiyay baa ninka loo asagana magan la dhaho nin businessman asagana $100 buu bixiyay dad kale way jireen hadda ima qorna ma lahayn insha Allah waan xusan doonaa marka
1: xamdiyo marka qaabkee ku soo diri karaan lacagaha dhinacay soo mari karaan dadka qaar kood ma baahayaan in muxuu ahaade
0: waa arif aan weeye dhowr waxa ay u sameyn karaan waa mid horta waxay soo wici karaan station kan aanu joogno iyay to soo wici karaan number kan waxa weeye 9419377 number ka haday soo wacaan oo hadda waliba waxaan meesha qaali ma joogaan laasi ma waqtiga shaqadu ay tahay haday number ka soo wacaan ha maalmaha waqtiga ay shaqada tahay haday soo wacaan 9419377 oo dhahan deena intaas aan raba tabaruc aan ku sameeyo $2 wixii gaara da waa tax deductible way receipt baa lagu soo diray hadaa codsato cashuurta hadoo aad bixinayso ayaad ka jari kartaa waa tax deductible way number ka haday soo wacaan waxay dhahayaan waa loo sheegay station key baa
1: number ka ku waa 9419377
0: ha number kaas way waxa kale iyadana ay sameyn karaan fariin ku soo qori karaan oo dhig kana ma haleela soo xiriiro ama lacagtaas aan balan qaadaya mobile kan haday fariin u diraan waa ever offer 888 ever 9 8 waan ku celin ever 4 8 ever 9 8 taana iyadana waxa weeye fariintay ku qori karaan waxa kale oo iyadana ay sameyn karaan haday tagaan online ahaan 3cr.org.au haday /donate ay galaan ayadana waxay bixin karaan halkaas ay ka raaci karaan kala socon karaan oo wixii lacag halka ay ka deynad gareen karaan waxaan kala dadka inaga gala jira WhatsApp ka group kana ku jira aan u diray linki baa isna jira oo toos ah oo waliba u sameeyay page oo aniga adigaba sawirkeena ku jiro Libaano oo ma taqaana waxaan isku day dadkan inaan tusno dadka maxaa la dhigi jiray online ka nagala socda
1: midada kale reediyahan wuxuu u furay waa dadka shacabka Soomaalida inay iska war helaan
0: sax
1: wixii information u baahan yihiin way soo la soo xiriiri karaan community-gana waa inay macnaheedu isla qaamaan oo waqtigi sanadkiiba mar buu yimaada
0: sax
1: waxa la yiri gacmo wada jirbay wax ku gooyaan qof walba wixii ka awood uu awoodi karo oo macnaha ayuu ku soo diri karaa oo ma ahan wax culus toban labaatan shan konton wixii awoodi karto oo community u deeqi karto waan soo dhaweynaynaa dhammaan marka shacabka Soomaaliyeed haddii qofkii arinta hadda ku dhib noqotana wuxuu la soo xiriiri karaa maamulaha koowaad ee idaacadda oo ah Xamdi Cali numberkiisi waa kollebe haysan badankiina
0: dad baan baa haya ha way idin karaa dabar rabsi inaan korka hawada ka shaqo lagise
1: laakiin
0: hadii la soo xiriiraan adiga xataa liban kula soo xiriir karaan way ku dhiibi karaan waxaan kaloo ilooba oo iyadana ku jirta dadka liba khaasatan taksiilayaasha iyo uber drivers ka wada dadka ku socda stationka haday toos u yimaadaan wixii lacag intay u dhiibaan ayay u dhiibi karaan waxa weeye 21 waxa weeye 21 Smith Street
1: Fitzroy
0: ha labatan iyo koow Smith Street xaafada Fitzroy inta aan la gaarin Victoria Street oo xagga City markii loo socday dhinaca midigta iyo station ku qaban
1: albaabkii soo garaacayaan
0: ha markaas aad dhahayaan waxaan rabaa inaan lacagtan donation ku bixiyo qadii $20 tahay qadii $30 tahay qadii $50 tahay markaas laga way ogyihiin way la socdaan shaqaaluhu way garanayaan
1: receipt-ka
0: lagu sameeyay markaas aad station gate rabtaa inaad ugu tabarucdo markaas aad dhahay Somali program markaas idina yey ka aqbalayaan taana markaa idina wax la sameyn kara weeye markaa waxa uu yiri bareegayaan galeena kadib ayaan markaa soo noocnaa dhageysi wacan

0: dhegeystayaalkana waa tidi saa codka afka soomaaliga anigo iyo liibaan ayaa idinla socodsiin habeenka soo talaada 8 barka ilaa 9 iyo barka liibaan ou soo dhowow bal horta waxaa bilaabatay ciyaartii cagta
1: waa ku dhowa
0: adduunka ayaa bilaabatay bal horta nooga bilow bal maxagee wax marahaya dirba ma madaxa la isgeliyey
1: xamdiyo waxaa bilaabday ciyaarihii aada u xiisa badnaa ee world cupka ah oo la yiraahdo FIFA world cup oo ciyaartooyda kubadda cagta adduunka oo dhan ayaa lagu tartansiiyaa weliba qeyb badan baa afrika kasoo qeyb gasha qeyb badan yurub qeyb walba asia marka australia waddanka aan joogno waxaa ka qeyb galay socceroo oo kaalin fiican ka ciyaartay ciyaarta ugu horreysay waxay la ciyaartay waddanka la yiraahdo turkiga turkiga iyo muxuu ahaa
0: australia
1: ayaa ciyaaray
0: marka
1: australia waxay ku reysay laba gool bay kaga reysay turkiga
0: iyo eber miya marka
1: laba iyo eber
0: maasha allah
1: new zealand iyo iran mar bay isku dhaceen somehow iran iyo maxaan ku idhaahdaa iyo new zealand laba macnaha equal bay noqdeen
0: labaiyo labo
1: waa ciyaaro badan oo tiro badan ayaa dhacay marka ciyaarta hadda ugu xiisaha badan aan sugeyno oo saturdayda ah 20-ka bisha ah australia iyo maraykanka ayaa isku dhacaya marka waxaa leeyahay australia iyo maraykanka weliba maraykanka sanadkan carcarab weyn bay qabtaa marka waxaa la filayaa saturdaydan dad badan inay soo bixi doonaan oo ree australia ah oo saturdayda waqtigii nagu aadan tahay 5 AM macnaha 5 subaxnimo
0: aroortii
1: ayay dhacaysaa marka cayaara oo badan oo xiiso badan baa ka dhacay arrin kalena oo aan rabay xamdiyo inaan kaaga shekeeyo waxay ahayd wiil yaroo soomaali ah
0: adduunka weligeedwiil referee ama arbitra soma waxa lagu dhaha horta dadka kubadda
1: waxaa laa arbitra frimbile
0: ama
1: muxuu ahaa frimbile wey arbitro
0: arbitro
1: wiilkaas yar la yiraahdo cumar cartan oo arin aada u fulxun ku dhacday wuxuu ahaa ninka keliya oo da-yar oo afrikaan ah oo kaalin weyn ka qaatay ciyaaraha afrika isku dhaciisa oo marka fifa markay daawatay siduu referee u ahaa ama frimbilo u ahaa bay waxay qaadatay inay macnaha world cupka hadda sanadkan dhacaya world cup yaan dhihina fifa world cupka inay qeyb u
0: kanay wuxuu ahaa anaga ku yar hagaajin weysow wuxuu qaaday ninkani africa the best
1: referee
0: ciyaarihii afrikaanka israreebka afrikaankaba ahaa ayuu ka ahaa dadkii referee gelinhayay xukumahayay markaasuba wuxuu qaatay koobaba la siiyeyba toobo ahaa ninkiiba marka fifa ay u magacowday marka inuu ka noqdo refereeyada waxayn doona arinta ka dhacaysa maraykanka waxaa marka soo gashay arintan nidaamka donald trump u watay oo dalal ay ku jiraan soomaaliya uu yidhi viisa lama siin karo ma soo geli karaan laakiinse arintan ninka viisadiis waaba la siiyeyba waana nin ka socda international matalahayo oo fifa matalaha ruux iska socda oo soomaaliya ma aho waxaa iska cad marka meeshaa inay ku jirto shaki la-aan in donald trump ba weliba ka dambeeyey maadaama baryahama soomaalida ay sasaaraayeen waan la ognahay wixii isaga iyo ilhaan dhex marahayey in uu yidhi ma rabo inay suurto gasho ku yar oo soomaali aha oo afrika oo dhanba ay u aragtay inuu yahay ninka ugu sarreeya xagga refereega inuu haddana halka intuu yimaado ruux quman oo caadi ah soomaalidu inay yihiin loo arko ma yeelahayo waxaa lagu leeyahay libaano 11 saac baa wiilkaa lagu miami oo uu ka degay lagu hayso lagu wareysanayay 11 saac balse marka dambe waxaa la yihi sheeka barale waxba ka jirin sal iyo raatoon lahayn yaa la yidhi la leeyahay waxbaa lagama maxaynin macnaha xagga nabadgelyada ayuusan ka bixin vetin waxay dhahaan ruux markii la fiirinhay background igs waxliisa ayay waxay dhaheen vetin ma ku dhacay taana waxay dadku baahan inay ogaadaan wax kaloo dhihi lahayn ma jirto viisa ma haysa ma dhihi karaa mana dhihi karo viisa wuu watay wuxuu u socdo mana garayni ma dhihi karaano wuxuu u socday waa la ogyahay world cup adduunka dhan meel isugu imaanayabuu matalayay marka waxaa keli ah ay dhihi kareen mar hadday diideen waxaan weeye inay dhahaan caractigsii alahaa akhlaaqdiisa wax naga soo galay dadku waxaan u baahan inay fahmaan oo macnaheedu inaynan ahayn inay dadkani wax og yihiin ama wax hayeen ma aha waa ruux wuxuu ku maramarsooda waaday wuxuu ku maramarsoon lahaa un weeye
1: su'aashaas waxaa la weydiiyey FIFA World Cup madaxweynaheeda macnaha the president of FIFA World Cup
0: sax
1: waxa la yiri arintaas ay u dhici kartaa la yiri dad badan oo idinkii sponsor inii ahaa oo soo kaxayseen oo soo macnaha de arrimahooda dhan aad ka warheysin
0: sax
1: si arintaa u dhici kartaa marka wax uu ku hadlo garan waayo wuxuu yiri waxaan otan lahaa arintan wax walba waan isku daynay wax walba waan sameynay laakiin waxaan isdhihi lahayn isdejiya marka dese wuxuu dhaceen waaba dhaceen marka wuxuu ka
0: qabanay wuxuu ku andacooday runtii wuxuu ku andacooday annagu ma faragelinno dowladaha iyo immigration kooda markii si loo fiiriyana way tahay oo ma faragelin karaan dalka iyo viisadiisa iyo siduu u rangaraynayo laakiin wax iska cad oo la og yahay oo la sii ogaa oo aad iska un ahaa siyaasad qaawan aha waxay ahayd inay ka istaagaan dowr adag dabcan maraykanka beri baa liibaan oo waxaan maqlay haddaba waxaad ma tiibay inay ku weynaadeen beri baa nin wuxuu ugu yiri carabaha soo maray ayuu wuxuu yihi nin wariye aba wuxuu yiri buu yiri show maraykanka oo intuu kubadda cagta ka ciyaaray laga reeyey yuu ka soo haar isoo warinhayay markaas wuxuu yiri dalka adduunka wax kasta ku weyn kubadda cagta mooyeene
1: waa
0: maraykanka hadlaya dalka miyo wax kasta adduunka ku weyn kubadda cagta mooyeene marka hadda kubadda cagtiina inay waxyaaba dalka adugu saa u weyn macnaheedu waxa weeye lama canaanshaankii baa maxalli caanihi daashay oo kale wey waxay ahayd oo dad badan ay ku andacoodana dhaheen haddii aynan adduunka ciyaarta adduunka ee adduunka isugu imaanhayo ee maraykanku hadda hoosti garaynaya lagu qabanayo haddayna si daacad aha aynan ruux kasta oo raba inuu ka qayb qaato aynan ugu ogolaanaynin waxay ahayd FIFA inay tiraahdo waan kansalaynaaba
1: maraykan keliya laguma qabanay kanadana waa lagu qabanaya qayb kamid a waxay ka mid tahay maraykanka latin america
0: way
1: qaybsadmexica ku jirto marka sababta keliya ee maraykanka united state inay ninkaa ku hagaajiya ma ahayn hadda kanada iyada naftigeeda waxay tiri arintaas waana ka xumaanay
0: maya de mid baa ahayd ogow maxa looga diiday waa good point ma ahayn wuxuu u tagahaya miami ma ahayn inuu refiri gareeyo trainingkii refiriyada la siinhayay ilaan wixii moogta waa in orientation la sheego loo jaro waxay tahay la kala waxeeyo loo sheego dalalka kala bedelana la tagahayo programka o dhan in lala socodsiiyo marka meesha loo diiday ee iyaguna ay leeyihiin kama qayb qaadan karada isagoon programka soo marin waxa weeye waa trainingkii refiriyada loo sameynayay laakiinse midan kale waxaaba markiiba sida la sheegaa ma garanaysa wax oga suurtagalaysa hadde kanadaba waxayba tiri isbodan welcome inuu yimaado laakiinse taasna kutusaysa hadda waxaan anu islehaata hadday naftigooda FIFA ay ka dhab tahay oo ay rabto weliba inay ku xumaysa maraykanka intay cartaan ku cartan afkoodii baan qabanaynaa ninku waa cumar cartan weeye cumar carte wey soomaali ahaan cumar carte intay xataa trainingka iyo wax walbaba meel kale ku siiyaan oy u sheegaan waxay maami lagu sameynayay ayay waxay dhihi karaan de okay way ku diideen maraykane mexicana waa ka degi kartaa kanadana ka diri kartaa marka waxay ku noqon lahayd Donald Trump iyo maraykanka big embarrassment ay ku noqon lahayd marka FIFA ma rabto embarrassmentiga noocaasa dowrka noocaasa inay halkaa gaadhsiiyaan ma rabaan marka waxaa maa dadku inay fahmaan xaqiiqda meesha ka socota ma ahun keli aha waxa uu maraykan sheegahayo inay fifan ay waxba aynan qaban karin ma aho keli aha waxaan rabaa kusa cafuna adaa aan kuu dayne wuxuu ku sheegay oo uu laga dhigay conciliation ama maratay raaligelin oo kale in la yiri yurub miyaashoo ciyaar ka dhici doonto oo subakaabi waxa la dhaho ayay waxay oredi sheegeen inuu carte uu ka noqon doono refer ka noqon doono
1: xamdiw ninkaas hadda waxaa lagu leeyay sumcad weyn bay arintaa u samaysay
0: hayru caadi hayru
1: sometimes waxaad moodo macnaha waxaad shar u moodo baa keyr kuu noqdo ninkii isaga ahaa waxaa la yiri adduunka waxay ka noqotay dadka kale hadda oo refereyada kale wax yaqaanay iyo wax maqlaya ma jiraan ninkan waxaa la yiri hadda sumcad weyn wiilkan yar ee u samaysay
0: sumcadoo ma samaynin sumcaddiisi bay soo saartay
1: way soo saartay
0: sumcaddiisisumcadda wuu lahaa oo wuxuu kasbaday oo lagu arkay oo soomaaliya intuu kasoo bilaabay laakiinse awel hore wax ogaan lahaaba maba jiraba inuu ninka yahay qaaday referinimada africa oo dhan ku qaaday haddana uu ka qayb qaadanhayay world cupka oona uu yahay midkii koobaad ee soomaali aha ee waxaa la yidhi ka referi ka noqda adduunka ka noqda intaasoo dhan haddaana waxaa maraykanku uu samayn lahayn lama ogaadeen wax iska qarsoon ba iska noqon lahayd marka way soo saartay
1: soomaali oo dhanna waxay samaysay waxay u samaysay wax la yiraahdo
0: sikhayr caadi loogu soo dhaweeyey garoonka xamar magaalo madaxdii soomaaliya
1: ra-iisul wasaarahana wuxuu kusoo dhaweeyey xafiiskiisii
0: wale taas maana arag anugu
1: taamarka wuxuu yiri weliba boorin fiican buu u sameeyey wuxuu yiri een rajay dig macnaha kuma ahantan
0: ha
1: waxa weeye Soomaali waxa weeye waxa lagu yaqaan meshi laga qabto
0: fi
1: Fircooni markaas ka sii qaadan
0: waa runtii Libano asagana runtii wiilka yarka aha si aad u qiimo badan buu ahlay hata markuu media wareysteen intii la soo celiyay nin xanaaqsan iyo nin dhahaya ma taqaan kana lagu sameeyay iyo waa la i target gareeyay wala i jeeday waxyaal bariyaan Libano Soomaalida ku badan runtii anigu aan jecelayn adduunka intaan rabay inoo ga faa'iideysto hadduu rabo ruux inuu ku ihaaneeyo wax kasta oo kugu sameeyay asaa wixii uu kugu sameeyay aad ka dhigto inuu kugu ihaaneeyay ruux asagaad gool baad u dhalisay marka markastaba sharaftu waxay ku jirtaa inaad waxbay gamaad qaadin ba muxuu yahayba marka lagu dhaho waxba dhib baa lagugu sameeyay muxuu ahaa waxa horta inaad tirahdo sababtoo ruuxii kale dhimbil bay ku noqon marka hadda inuu artaan artam inuu intii soo istaagay uu yiraahdo waxaan igu sameysay ma jirto hadaan meesha la ii ogolaan lahaana waan ka shaqeydaan qabsan lahaa haddana wixii uu wali ii yaallay ma ahaydo wax ilaahay qadarad uu markuu yiraahdo waxay ku noqonaysaa dab bay ku noqonaysaa Mareykan inayna qaniyadoodii inayna karimba yaa ka noqoto waa arin aad muhiim ah dadku inay ogaadaan aad baan oga helay waxaan kaloon rabaa Libano inaan ku soo daro arin aan rabaa inay dadku iyadana ogaadaan arin la yaab laba waxay ka dhacday dalka gobolka la dhaho xamna siyaasal inuu yahay nin waxaa jira Cabdi Cali Facebook ayaa galiyay Cabdi Cali baa dhaha oo kubada meesha marxada ka ciyaari jiray gobolka ka ciyaari jiray junior level u ciyaari jiray ayaa wuxuu maamul u yahay ama madax u yahay koox Liyal African Youth Academy waxna caaso kala qoladaasi waxay codsadeen baale FIFA bay la xiriireen intay rumarkii socdeen markaas waxay dhahayn waxaan rabnaa in ticket dhan la siiyo dad low income ah dhalinyar yar yar oo awoodin inay ticketka gataan in la siiyo ticket la siiyo oo deesaa sida la sheegayna Soomaali u badan 20 ticket oo xaali midkiiba $1,000 meelahaas oo kale uu qiimihiisu yahay yaa la siiyay markay arinta ay dhacday ninka Cabdi Cali waxaan rabaa ninkaasi inaan dadka wax dhageysan kara adduunka waa la baalka ugu galay in naga gaarsiiyaan siyaasada waliba aan wareysanaa aad jecelan lahaa siyaasada buu ninkaasi Cabdullaahi Cali miyamsi Cabdi Cali waxaas kale magaciisa weeye wuxuu ka shaqeeyaa la yiri security waxaas oo walba airportka miyabu iyo shaqadiisa caadiga weeye la yiri ninkii wuxuu ku jiray oo ballan qaaday baa la yiri volunteer inuu ka noqdo FIFA inuu volunteer gareeyo ayuu xiyaaluhu tigidana waa la siiyay oo dhalinyaradaas uu rabay ku jiray oo ballan qaaday baa la yiri volunteer inuu ka noqdo FIFA inuu volunteer gareeyo ayuu xiyaaluhu tigidana waa la siiyay oo

0: badan dadka badankooda waxaan u maleynayaa systemka inaan aqoon badan u lahayn isma cilinayaan
1: sax
0: laakiin waxaan leeyahay hadii aad faham weydaan systemka wax ku soo diri lahaydeen wax la soo xiriiri kartaan Xamdi Sigaara oo maamulaha koowaad idaacadda ah een hadii kalena waxa shaashada taleefanka mar labaad aan idin kugu soo celiyo waxa waa 9419837777 ama kan message-ka oo mobile-ka waxaad ku soo diri kartaan ever 8888 ah ever 9855 ama waxa online-ka waxaad gali kartaan 3cr.org.au oo donation hadaad qortaan waa automatically waxaad helaysaan system-ki oran
1: ha yaa helaysaan ha absolutely iyo midka dadna asna whatsapp-kana waan ugu soo diri karnaa hadii aniga ama liban ay la soo xiriiraan ama ay ugu jiraan iyo ugu soo direyna waxaan karaa liban oo arrin kale iyadana aad u muhiim leh ayaan rabaa inaan iyadana hadda ka sheego runtii aad u qiimo badan waxaan na soo gaadhay $100 la bixiyay $100 baa la bixiyay $100 waxaa bixiyay gudoomiyaha ururka Somali Community Organization Australia ha chairperson ka Ridwan Ali oo ah chairperson ka Australian Puntland Diaspora Forum Incorporated oo markii la soo gaabay loo yaqaan APDF Incorporated Ridwan ayaa hadda fariin ii soo dirtay oo lacagti ay bixisay xataa rabta inay ka qayb qaato 3CR Community Radio-ga fankar loo sameynayo khaasatan programka Soomaalida oo ay bixisay $100 Ridwan
0: Allah ku siiyay
1: kula adoon ma san tahay aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay Ridwan waa madaxda soo kacaysa ee Soomaalida weeye Limano in aad socoto mooyeen oo maarta qana magaalada Melbourne waliba Australia dhan baa la dhigi karaa laakiin Melbourne ka soo kacaysa weeye marka Ridwan aad bay gudoomiyaha yar da'da yar gabadhaha
0: Ridwan waxa soo xusuusa in xaaladaha Ilhan Umar
1: ha ma
0: waa new Ilhan Umar wey
1: rajaynina wali meel gaarina shaasad lagi soo rajaynina
0: wa future Ridwan
1: ha absolutely magar Ridwan aad baa ugu maasan tahay ayadoo magaca ururka ay gudoomiyaha u tahay Australian Puntland Diaspora Forum ayay $100 ku tabarruceen aad iyad ayay ugu mahsanyihiin wax yar ayaan uga dhiman waqtigeeni dhageysiyaal sidaas oo kale waa page-ka haddaad maad gashaan 3cr.org.au marka /donate aad gelisaan aadi baad meel aad ka doonad garan kartaan ayaad galeysaan oo maad ka doonad garan kartaan wuxuu idin weydiin programka wuxuu ku dhigay marka aad lacagti bixiso waxa sameysa programka Somali program maadi hal show ma ka jira meesha ayaad ka gelinaysan meesha oo ka ahayna stationka ayaad anytime maalmaha waqtiga shaqada aha 9419 ugu soo celin macnaheeda bilaabi afwan 9419 8777 ayaad macnaha aad soo wacdaan aad dhahaysaan lacagti ku balan qaadaysaan waxa kale oo fariin aadna soo qori kartaan text message hadaa tiraahdaan lacag baan rabaa inaan bixiyo oo lagu la soo xiriir waa lagu soo wici ever 4888 ever 9855 iyo midka asna aha donate 3CR donate hadaan Google weydiisaa waan hubaa inay idin soo waxaynayaan
0: waxa laga yaabaa dadka qaarkood inay intaas oo dhan haleeli waayaan
1: sax
0: lacala hada haleeli weeysaan waxa la soo xiriiri kartaan idaacadda ama waxa la soo xiriiri kartaan Xamdi Cali oo ah maamulaha koowaad ee idaacadda
1: ha iyo liban mid kastaba haa la soo xiriiri kartaan akhbaarana weydiin kartaan dheerad dad u baahantiin meesha aan tilmaamayna waan tilmaamayna marka si aanu marka aanu oga istaagno oo oga muuqano mustamaaciyada jira waan hadda arinta hadda waxaan ka hadlaynaa aan sheegaynaa wiil Soomaaliyeed oo ma taqaana arinta lagu sameeyay la isku dayayo waxaan arkaa lagu ma guuleysanin kuma u guuleysanayeen laakiin isku dayayo in Soomaalida la niyada laga jabiyo la ihaaneeyo waxa haddan hadda radio-gaasna arinta inaan ku hadalno iyo soo gudbino shucuurkiina idin la wadaagno aad maqashaan waa waxyaalaha qiimaha uu leeyahay ka mid tahay asagoo oo ma taqaana anaga waqtiganaga waan tabarucayna wax lacagna laguma siiyo lagi say station kan wuxuu nala weydiiyo si usluubana loo weydiiyo oo maarta inaan ka qayb qaadano waxa saan hadan dib u noqdo horta station kan Libano 3CR la dhaho content sano ayaa la bilaabay
0: content
1: jir weeye ha sanadkan ayuu content jir iyo content jinsaday content sano ayaa la bilaabay wuxuuna intaaba uu ku socdo tabarucaad dawladdu lacag joogto oo isisa ma jirto oo maartay regular la siiyo ma jirto programmadan ka baxa iyo community-da dhageysta ee kala bedelna ba wixii fundraising kulba sanadkiiba loo sameeyaa markaas aadna la dhigi station kastaba wixii awoodi kartaan community-gu waliba oo awoodan ku saleysan yes awoodan oo ku saleysan tahay inta la qadarin hayna way ku saleysan tahay marka dadku inay fiiriyaan qiimeynta inaanu qeyrkeen garab istaagno hada ma leh ii sheegayay inaga far badan yihiin weyn inaga soo reeyeen qolada hada greek al dhaw kale oo halkan ayaguna program laga soo daayo waxa la yiri waxay ururiyaan baalay 20,000 ya iyagu target koodu yahay
0: target
1: ha 20,000 markaas waxa lagu ruuxi ii sheegay waxay 20,000 ka ururiyaan ayaga waxa laga rabaa oo station ku u dhahaa in target looga dhigay 8,000 sid misa taban kuma niyo lagu yiraahdo afan miyahay misa afrito waxna caso kala adu lacag fara badan baa laga qoray iyaga sideed kun iyo wax la mid ah laga rabaa meesha inaga 1800 leena yiri markaas intay lacag dhawrito ha 6,000 ma niyo inay ahaydaa lacag intaas untay ururiyaan yey markaa deen 8 lagu qoray intay bixiyaan yey inta kalena waxay ka dhigtaan ma taqaana maartay dadka volunteer ka station ka waxa ayaa patrol koodi iyo ina shidaal koodi iyo waxyaalahaas iyo lagu waxeyaa marka inagu hadda meesha wali ma joogno laakiin waxaan leenahay nagala qayb qaata 1800 ina lagu soo qoray inaanu banaanka iska dhigno ama aan u dhaweyno
0: waa wadi karnaa
1: marka isgaarsiiyana dadka la u sheega comment ku sayay share ku dhaha marka isgaarsiiya gabagabadii ayaan soo gaarnay programkeeni inta aanu ka gulba kulo ku dhimeen ma jira
0: libaano ku mahadsanyihiin idaacadda inta already ku tabaracday inta kalena insha Allah waxaan u maleynayaa inaan soo gaari doono
1: ha aad iyo aad ugu mahadsantihiin inta aanu ka kulmayno talaada dambe sida iyo maca salaamo wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu